0: 레디나 쪽부스 그냥 글마 카프톤 타 디나가 치 쪽분디 서리치다 왜 쪽부 쳐디모
1: 오 고저 바처럼 로마 쳐디모
0: 아디모야 그 강승나 카프톤 거요
1: 초가 고속나 카프톤 거 초가 저거 고지메 카 저거 손노 마라
0: 하지 나 마슈니 마 차치고 그게 당가 마시든가 그
1: 오 초데모 다다가 다딩 레와라 정살라 미시그라 Та нана жена кэни ули тати та чанрымда истоп жетте соным раму нирэгэн гэнди ди казан токшаны тэ дигэшэлан доли реаз фянэн да ти та тэн кай камнинг
0: ади
1: тага та чэм фацома та тэрэн ка шигэ хэ кай курэ та цо таглык сарвах донлин сарва та му ютсэ кра ти ютонра так сарва гэрэг донлин кавшын мэшигэ лог лама гумян мэшигэ та тэри та цо чэм фятра мэшигэ та му тага та чэгэ гора мэшигэ тага та нэ рэнга ریوانند اوتا جی شان نین
0: اریا کھیتینا تان دنا گوتیون گلخچین دین نا چوگن زوکن نا چوما جنوگ سرچین چورا دچنیگ گو تنکر تونگ کیجین چن سرگونون دین انچک دونن انواز گریتا دین کنیگ ینچیر لنگن دمز گری
1: شان شان رنگن دا استو گی جام گو تالا جی واستن گری واد اوک
0: اریا کھیتینا شان جنگی دا ویت گوت دین نا چو ورنن تنج پونیا گلین چن نا گوتی شیتن ماری اریتا را تے تھنگا نوما Nanangzga yung tukpuk pachiray chuyin khasgari tikur g dhamuga rewaton tha.
1: Oya ta, warnang tanji phonja nada khawan mata, ta kandhi rang dara tumuzg nanga jingshal tatik tangji rewadu yok.
0: Re, ti nga chu zog nangni mechik nuk chinga nga chu tiga jachat chodi gda nuk gang yinzili ngingin chira shenyunga. Tabar inara jachat nga chu tarung lghatomik. Lghaton tangna yung nga chi titara nangjigili de tang yung chenamba g nilma tungnu kwa tginari.
1: Я
0: Я тупу намбага ян алма серчен цурав дичен нигэлэнви аго тэнкэр тунгэ киженчен сергунэгэ адонлен дэ ян тарта пансна мондэн гэлэгчи кэрсамна ян нга цу татунгэ кэлэм тгэв дэн чиг дэгсэм нигэсэн дэн нар ngатэн тгэв дэн чиг дэгсэм нигэсэн дэн чиг тгэв дэн чиг дэгсэм нигэ аргахсэм тгэ кэлэм дэ капэр юм бэр ян дөнзэм ба цэрнэ думагэ аригэ ийо